0: Uskeni Logan sa i Footloose, dogura smo mi i do 6.47. Ko nam se javi ovog jutra sa svojim željama za razbuđivanje, poslušajmo par slatkih glasića. Ovo je Miro.
1: Jutro, Miro iz Zagreba. Evo, ako može, od Ozone, Dragostan Day. Pozdrav.
0: Pozdrav tebi, Miro, hvala na javljanju. Dalje.
2: Dobro jutro svima. Koliko vas ima? Uh-huh. Ja bih molila, ako može, za današnju budilicu, pošto mi je danas zadnji radni dan i idem na produženi vikend, ali ni on nije odmor, jer imam građevinske radove na vikendici, pa da rastjere ove oblake i da me nabrije za rad na Viksi, molim vas jedan Euro dub, dub, dub, dub, ali live verziju sa Eurosonga, ako može, hvala.
0: Live verziju, ne znam, vidjet ćemo li on to. A dalje još neko, recimo ovo.
3: Dobro jutro iz kišovite Pule. Evo, ja se vozim na posao, toliko kiša pada da se ništa ne vidi, ceste su poplavljene. I da mi malo uljepšate ovo tmurno jutro, ja bih voljela da me pustite Lemon Tree. Pozdrav!
0: Što je rekla?
4: Lemon Tree.
0: Aha, Lemon Tree, nisam dobro čuo. Daj još da čujemo nekoga, ajde.
4: Pa recimo, Mirek je rekao da bi on za razbuđivanje htio čuti onu od Linkin Parka u kojem je Marko baš dario činelu. A ni System of Down, kaže, nije na odmet. Ivana danas treba oživljavanje.
0: Koja mi je baš dario činelu. Tako dobro.
4: Da.
0: Ok, dobro, dalje.
4: Ivana treba oživljavanje, kaže da nije dovoljno samo razbuđivanje, pa lijepo moli da pustimo Funky Town. Nakon toga je tu Dario koji traži crno perje i kišu i kaže pozdrav kolegi Goranu i želimo da prestane biti mrgud, da se raspoloži, jer pored ove kiše ne može gledati i njegovu tmurnu njušku u 8 sati. I sve nas pozdravlja iz Međimurja. I recimo još Gea nam se javila koja traži baklje Ivanjske i sad evo ću tu stati jer puno je tih želja danas, oprostite, ne mogu jednostavno stići sve pročitati.
0: Šta se tebi sluša najviše? Ja sam jučer odabrao, ako se dobro sjećam.
4: Pa znaš što, ova Eve koju je Kristina preporučila me baš vratila u neka davna vremena i to je nešto što nismo čuli, pa evo ja ne pamtim. Mm. Stvarno baš ne pamtim kad sam tu pjesmu igdje čula. Pa bi se mogli malo toga na to podsjetiti, a i ovaj Eurodeb možda nije loš.
0: Ok, ajde budemo ubacili nešto tog tipa. Evo za početak ta Eve. Take a tambourine, go and get yourself a whistling. Take a tambourine, go and get yourself a whistling. Take a tambourine, go and get yourself a whistling.

0: ti gledala ovu seriju?
1: Nešto malo, nisam je gledala ono u komadu cijelu. Stižu odgovori, neki krivi odgovori. I dalje krivi odgovori.
0: Ok, još jednom 099 616 7002. Koja je ovo serija?

0: Slušali smo Denis i Denis, ja sam lažljiva, skoro sam ispao i sam. Zaustavite sve, moram nešto reći. Jučer, Dora ovo zna, jučer sam se vraćao iz šetnje s psom i prelazim cestu, zaustavi me neka curica, odokativno 8 godina, 9, 10 nema sigurno.
1: Dobro.
0: S jednom prijateljicom.
1: Prostite gospodine, već vidim tako.
2: Ima ovakav glas mali. I kaže, želite li ovaj letak možda? Ja kažem, a šta vi prodajete nešto?
0: Znači, stojimo nasred ceste, tamo na sredini pješačkog prilaza, ja kažem, ajmo se maknuti sa strane, ok. Želite li ovaj letak možda? Ja kažem, da, može, daj. I kao, jel prodajete nešto? Da, prodajemo. Kažem, nemam ti sad novac za ništa za kupit, žao mi. Ne, evo samo vama da imate letak. I ja na to kažem, pogledam letak, koji imam, by the way, ovdje sad pred sobom.
1: Da vidim, daj mi okreni da vidim kako izgleda. A kako su se potrudile, cure mogu svašta.
0: Tako je, i naslikale su, šta je ovo, zec?
1: Zec, patka, pilić i...
0: Flamingo.
1: Tako je.
0: I flamingo. I piše pored pointa do 8. Uglavnom, sad ja nju pitam o čemu se tu radi. Ona kaže, njih par prijateljica se dogovorilo da će početi heklat.
1: Ok, mislim super.
0: Tako
1: odlično.
0: Je, i da će svakog dana pored point centra u Vrbanima da će probati prodavati. Sad sam ih pitao, jel stvarno svakog dana? Kaže, ne znamo još. Kaže, a kad ćete početi? Kao kojim danima će to biti? A ne znamo još. Jel znate išta? Pa do 8 jer tad moramo doma.
1: Dok su pale svjetla. Dobro.
0: Do 8 jer tad moraju doma.
1: Mislim, pretpostavljam da mi je ideja došla, to je spala na pamet nakon što su pratile možda onog dječaka iz Srbije, malog Viktora koji je cijeli... baš je skupio jako puno pratitelja na Instagramu, mali ono, dječak 12 godina, hekla, odličan. Aha. Je. Uglavnom, pa pretpostavljam da su tu odlučili.
0: A može biti da mi došla ideja. Ono što sam im obećao, što sam skoro zaboravio, rekao sam im, pa vi znate da ja radim na radiju? Kaže, ne.
1: Ne.
0: A takav je glas. Kaže, ne, i velim ja njima, pa slušaj, ja vam mogu sutra napraviti neku malu reklamu na radiju.
1: Okay.
0: Odjednom face, ozarene, prekrasne, ja bi vi to stvarno napravili, rekao da. Tako da, Dora, ja ćemo sad probati izimprovizirati malu reklamu. Ovo je, dakle, za naše male prijateljice. By the way, znaš ono kako djeca, nakon što ti kažu što su imali za reći, samo onako smotano otrče u drugom smjeru.
1: Da, odlepršaju, samo znam.
0: Tako, odlepršaju, nisam stigao pitati ni kako se zovu ni ništa, ali ovo su informacije kojima baratam. Dakle, reklama bi zvučala nešto ovog tipa. Hej, draga, izgledaš stvarno nevjerojatno danas. Danas ti naprosto sjajiš. Što je to drugačije na tebi?
1: Ma joj, našla sam dvije djevojčice koje heklaju. Nećeš vjerovati.
0: A, znam da si mi rekla da ona mala cura hekla. Cure heklaju u stvari. Kada? Ne znaju točno. Je li svaki dan? Nisu sigurne. Ali sigurno je da ne poslije 8, jer tad moraju doma. Ajmo zajedno, cure heklaju stvari. 3, 2, 1. Cure heklaju stvari! Svakog dana možda, a možda i ne. Ali ono što se zna je pored point centra u Vrbanima. Još jedan, 3, 2, 1. Cure heklaju stvari! Kupite svoje heklano od malih curica. Tri su, slatke su. 3, 2, 1. Cure heklaju stvari!
1: Falio nam je onaj dio oko reklamacije. Znaš, ubrzani.
0: Aha, da.
1: Za sve reklamacije, upitajte svog lječnika ili ljekmika.
0: Aha.

0: Da, mislim, možemo se lagat, može svako govorit ne, ne, ali kad dođe ovaj tere.
1: Jel da, nešto
0: radi. Nešto tebi proradi, jednostavno ne možeš si pomoć. Znaš šta, samo da se kratko zglazbem, vratim na tekst sad, parafrazirat ću te, nažalost ne mogu sad sjetiti, nisam uspio sve zapamtiti, ali nešto je bilo tipa koji su čiji preci, partizani ili Njemci, ili tako nešto je bilo. Da. Ja znam da svaki put kad ljudi rade nekakvu listu najboljih hrvatskih tekstopisaca, ti si uvijek na toj listi i ako tebe nema, nemaj sad tu lažna skromnost, tako je kako je. I, kako, prvo, kako se osjećaš zbog toga, je li ti to radi nekakav grozan pritisak i ono što mene uvijek strašno zanima, iako Dori je već više dosta to, tih mojih razgovora, je li ti pišeš tipa svaki dan, je li ti to posao ili čekaš inspiraciju pa makar ne naletila 3 mjeseca, nešto 3 mjeseca?
1: Pa ne, super ti pitanje, zato što znam da i ti pišeš i to je stvarno dobro radiš sa svojom džinom. Da, trudim se svaki dan, pokušavam i čak i kad ne ide, napisat ćeš nešto jako loše, ali evo, to će napraviti da valjda sljedeći dan napraviš nešto bolje. Što se tiče tekstova, idu mi relativno okej, ne, ja uvijek pokušavam branit da to nije neka, ja sam bolji u melodijama, to mi ide lako, okay. I tu mislim da sam bolji, a zbog nekog razloga ljudi često ističu te tekstove, ne znam zašto, jer kad se uspoređuješ, a ja se nužno uspoređujem, ja vjerujem i ti kad pišeš, uspoređuješ se sa najjačima i sad kad staviš neki moje stihove uz kraj desno staviš, ne znam, stihove od Kojena ili Balaševića ili Dedića ili Springsteena, onda to nije baš, na, recimo da su oni Monteverest, a ja sam možda se popeo na Sljeme.
2: A dobro, mislim, tu uvijek ima i te neke samokritičnosti, ne možemo sebe doživljavati.
1: Apsolutno, mislim, možeš, ima.
2: Možda je Balašević isto razmišljao, znaš, sebe u odnosu na Kojena.
0: Da, sigurno je, što je najbolje, sigurno je.
1: Ne znam, mislim, da, ima ljudi, znam, ne sam pročitao da, nešto, mislim da je Bono rekao kako ne voli svoj čut sebe, jel? I većina pjevača zapravo ne voli baš sebe slušati, ili ih tražiš greške i ne sviđa ti se to što slušaš, ako si normalan i ako si dovoljno samokritičan. Onda je Bono rekao da upoznaje samo jednog pjevača, velikog pjevača koji sebe obožava slušati, to je Rod Stewart. I to se nekako i vidi kad promisliš, baš si je dobar. On je sam sebi odličan.
2: Ja mislim da treba zapravo imati hrabrosti pjevati seksi.
1: Yeah. Samo tako.
0: Because I do.
2: Stalno nešto zapravo voliš tako malo eksperimentirat s tom glazbom, da se vratimo i na taj nekakav zvuk koji si sad spominjao, da ti je ta glazba možda lakše pisati melodiju, a što onda misliš da bi mogao još probati, a do sad nisi, nakon što smo čuli ovaj Balkan Max spoj, što je onako možda ostalo, jesi imao već neku ideju koju još nisi ostvario?
1: Dobro ti pitanje, ja se pokušavam okušati u što većem broju žanova, to mi je onako neki kunst, neki izazov, tako da ima toga puno doma na mom hardu svakakvih žanova koji, hvala Bogu, neće vjerojatno, nadam se, niko neće čut.
0: Ja želim čut Pavelu death metal.
2: Ali ono neki polka death metal, mora spojiti dvije stvari.
0: Da, spajanje dvije možda.
1: To bi možda bilo zanimljivo, da. I isto mi je nekako mi je rekao da ne imujem sad. Mislim da jedino ima smisla da Pavel sad krene samo sretne, vesele pjesme. To vam treba. Pa znaš me.
2: Imam 50 godina.
1: Kako? Sad, da, sa 50 da krenem u vesele i sretne.
0: Čekaj, jesi ti inače tako, mislim sad, ako voliš eksperimentirati sa žanrovima i svim, jel voliš tako generalno imati ono stalno nekakve nova iskustva? Spomenuo si sad malo prije da te Tonka furala na nekako putovanje ovo povodom 50. rođendana. Ili si više ono kao volim biti doma, ne znam, u svojoj nekakvoj maloj sigurnosti, izgradili smo svoj neki svijet, pa želimo više biti tu, ili si ono život i avantura, idem svaki dan nešto drugo raditi?
1: Pa više ovo prvo, da, naravno, više volim putovanje, to mi je stvarno, lijepo. A što se tiče općenito života, pa ne znam, prestali smo izlaziti, ono, kad su se dogodile djeca i odimo na koncerte, sad nekakvi provodi ili nešto, da onako baš smo ludi i idemo do jutra, baš i nekad se dogodi, kad djeca zaspu, jel, ako smo skupa negdje u nekoj kući ili nešto, to je neki ideal provoda. A ovo drugo, da, misliš, to su stari i sve ti se manje da. Naravno. Ako nađeš neku svoju zonu gdje si dobar i, znaš, evo, jučer sam bio na, u vrtiću je mala imala nekakvu predstavu završnu. Aha. I sad je poslije ono nekakvo, nekakav mali domjenak, ono, gritska lice, mm-hmm. jeli, sokovi i to. Bili smo ja i Tonka i sad bi trebalo malo ostati, ne recimo, bar 10 minuta neki smoke,
2: okay.
1: Ja ne znam ljude i bar sam pričao onako, čuj, ja 5 minuta sam, dobiješ 5 mm-hmm. minuta, ako hoćeš sa mnom, evo, to je to. A pa ajmo bar 15, ne, 5. I onda baš neko spomenuo da, small talk, kao nisam dobar u tome. Ja sam čak i dobar, ja znam. Mm-hmm. Ali jednostavno s godinama više ne da.
0: Ne da ti se, ne znam,
1: ne da
0: to
1: se. Možemo čitati i govoriti mm-hmm. o vremenu i mislim i to je treba i potrebno. Ja mislim, mm-hmm. tako se ljudi upoznavaju.
2: Tako je.
1: Samo što ja sam vjerojatno upoznao dovoljno ljudi, ne trebam više upoznavati nove ljude.
0: Da.
1: I onda, dakle, jedina intencija, jedini smisao small talk je da upoznaš nove ljude, nema to gotovo.
2: A da mi reci, jesi li čovjek od kuhanja? Voliš li kuhati?
1: Volim, da. Mislim, sad koliko volim, ne, okay mi je, ali moram kuhati.
2: Mislim, pitam te to čisto iz ovog možda eksperimentiranje momenta. Jesi li više onda tip koji će tu nešto isprobavati? Jer evo, recimo, malo prije smo imali u eteru preko telefona kuhara Hrvatske nogometne reprezentacije koji nam je na pitanje što zapravo najviše voli od svega što je ikad kuhao i jeo kao tako veliki šef, što najviše voli, pa je rekao kruh i parizer.
1: Pa da.
0: Se na kraju sve vrati na to.
2: Da.
1: To apsolutno ima smisla. Ja kuham jer treba, mislim, Tonka ima svoj dnevni posao, ja nemam, ja se bavim samo glazbom mm-hmm. i onda mi je žao da bar, ne znam, sat vremena nešto ne skuham, da, mm-hmm. da dočekaju pjati na stolu mm-hmm. djecu i Tonku kad dođe mm-hmm. s posla, tako da kuham svaki dan. Ne znam koliko volim, ali eto, primoran sam.
2: Čini mi se da Aljoša u životu sve odrađuje. Ništa ne volim, ali mislim
0: moram. Ništa me ne veseli,
1: Šta ću sa sobom?
2: Ne volim pričat, ne volim kuhat, ali evo radim. Ne volim glazbu, ali evo pišem.
1: Sve ste protljubili.
0: Budemo se vratili za koju minuticu, ajmo pustiti jednu pjesmu pa smo onda opet nazad s Aljošom ovdje. Ko želi što pitati ili nešto poručiti ili dati par riječi utjehe koje je već prošao 50-u? 9961670002.

0: Da, i Jaggerov. Da, da, da, da. Evo ja mogu doma, hvala, doviđenja. Pozdrav. Toliko od mene za danas. Bye.
1: Da, ova Gimme Shelter se našla negdje na popisu ovih najboljih pjesama svih vremena. Kasnije ćemo malo i po samim popisima onako ih pročešljati. Stiglo nam je već sad dosta vaših poruka. Ako ima vas koji ste zainteresirani, zajaviti nam se pa ispričati zašto je ta neka pjesma vama najbolja pjesma svih vremena, što ju čini takvom.
0: Što vas veže možda uz tu pjesmu, da, neko osjećanje.
1: Da. Možda nekakav događaj, neka osoba, možda neko razdoblje života koje vam je posebno, a možda jednostavno samo zato što je, ne znam, glas, ne znam, Whitney Houston ili nekog drugog bio toliko poseban, ili je bend koji je ono, da, napravio neke onako groundbreaking stvari, revolucionarne. Pa.
0: Da, da, kad smo kod Whitney, recimo, i tog glasa, zanimljivo mi je isto pjesma u originalu, Dolly Parton je napisala i izvela I Will Always Love You, svi itekako znamo i koliko je ta pjesma drugačija u Dolinoj izvedbi i aranžmanu i u Whitney. A zanimljivo je bilo da je Elvis Presley htio tu pjesmu, ali je njegov colonel, odnosno colonel Tom Parker, njegov, ne znam kako menadžer ga nazvati, to nije, to je bilo više od menadžera, da, rekao je da traže ovaj autorska prava su htjeli uzeti od pjesme, Dolly im nije dala i veliki Elvis nije otpjevao tu pjesmu, nego je puno godina kasnije ta pjesma završila zapravo u rukama Whitney, odnosno u glasnicama velike Whitney. Sad zamisli da ta pjesma nije došla do Whitney. Da. Što bi se dogodilo?
1: Da, većinom veliki dio ljudi zapravo misli da je to njezina pjesma, a onda tek negdje putem u životu shvate da je u stvari izvorno Dolina. A da, je li istina da je Dolly napisala isti dan Jolene?
0: I to sam ja isto čula, da.
1: Ne znam je li istinita informacija. Pa mislim, bilo bi zanimljivo.
0: Pojma, da.
1: Da. Da,
0: ne bi me čudilo. I ono mi je, što mi je isto super bilo kod Dolly Parton, gledala sam jedan dokumentarac kad nije imala blizu gitaru, kak je ono uvijek ima one nokte debele, kanđaste, i onda bi si ovako... Ritam si bi si držala na noktima da je lakše bude smisliti pjesmu, valjda.
1: Da, eto. Možda nam se i Dolly nađe negdje na popisu. Za sada smo uz Best Song Ever od One Directiona. Ne znam biste li ovo uvrstili vi na jedan od popisa. Pišite nam, slušamo vas i na telefonima nešto kasnije, s obzirom da sad niste zvali, a možete pisati u međuvremenu na našim društvenim mrežama i na 099-616-7002.
2: Drugi. Bla, bla, bla, bla.

0: Da, evo je, stigle su nam brojne poruke i isprike unaprijed svima onima koje možda nećemo u eteru pročitati. Trudimo se barem staviti srčeka na sve to što nam predlažete i za to što ste s nama podijelili. Pa evo, lile su kiše, drugi način, jedna od.
1: Da, piše nam Darko. U moru odličnih pjesama i autora teško da se mogu odlučiti samo za jednu, ali postoji jedna za koju me kada god je čujem, rekli bi mi u Istri, pasaju zdrhi. Ili ti prođu me žmarci, a to je Leila od Derek and the Dominos. Evo, pasaju ga zdrhi, ovo će mi biti nova fraza za korištenje.
0: Zapamtit ćeš ju.
1: Ma možda neću, moram zapisati. Pasali su me zdrhi.
0: Jel se tako kaže? Jel se tako kaže? Evo kaže Adriano, on nam je ovoga
1: on kima
0: referenca.
1: Da je, onda je.
0: Kaže da, da.
1: Pasali su me zdrhi kad sam čula Stonse.
0: A neke pasaju zdrhi kad čuju Steve'a Millera, odnosno Steve Miller Band i Jokera.
1: Evo, to nam je, neko i to voli.
0: I to nam je kao prijedlog stigao. Najljepša pjesma I Want to Know What Love Is, grupa Foreigner. To smo već i dobili, čini mi se, link već na spot. Slušala sam tu pjesmu svaki dan u osnovno i još uvijek se naježim svaki put kad ju čujem. Veliki pozdrav od Dijane.
1: Neko piše i Wish You Were Here, naravno Floydi.
0: Mm-hmm. E sad poručica, ne znam jesmo li ovo čuli, pa ćemo poslušati malo kasnije. Ne znam, ovo nismo spomenuli. Pozdravlja nas neko ko sluša radio, odnosno pozdravlja i sve vas koji slušate radio. Pjesma koja mi uvijek ispuni dušu i srce ljepotom i ljubavi je iz musicala Jalta Jalta, Alfija Kabilja, Neka cijeli ovaj svijet, a zaista je. Na to mislim da ne možeš ostati imun onako.
1: Vica Vuko verzija, dodala bih. Mm-hmm. On kad zaurla onim svojim glasom predivnim, ježenje.
0: Eto, da čujemo vas. Uz nas ste na 01 616 7002. Tko je s nama?
2: Dobro dan.

0: Jučer prelazim cestu, zaustavi me neka curica, 8 godina.
1: Želite li ovaj letak možda?
0: Kao, jel prodajete nešto?
1: Da, prodajemo, kao nemam ti sad novac za ništa za kupit, žao mi. Ne, evo samo vama da imate letak.
0: Piše pored pointa do 8. Njih par prijateljica se dogovorilo da će počet heklat. I velim ja njima, pa slušaj, ja vama mogu sutra napraviti neku malu reklamu na radiju.
2: Okay.
0: Odjednom face, ozarene. Tako da, Dona, ja ćemo sad probati izimprovizirati malu reklamu. Hej draga, izgledaš stvarno nevjerojatno, danas ti naprosto sjajiš. Što je to drugačije na tebi?
2: Ma joj, našla sam dvije djevojčice koje heklaju, nećeš vjerovati.
0: Znam da si mi rekla da ona mala cura hekla. Cure heklaju u stvari! Kada? Ne znaju točno. Je li svaki dan? Nisu sigurne. Ali sigurno je da ne poslije 8, jer tad moraju doma.
3: Cure heklaju u stvari!
0: Svakog dana možda, a možda i ne. Ali ono što se zna je pored Point centra u Vrbanima. Još jedan, 3, 2, 1.
3: Cure heklaju stvari!
0: Kupite svoje heklano od malih curica. Tri su, slatke su. 3, 2, 1.
3: Cure heklaju stvari!
4: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Jučer prelazim cestu, zaustavi me neka curica, 8 godina.
1: Želite li ovaj letak možda?
0: Kao, jel prodajete nešto? Da,
1: prodajemo,
0: kao nemam ti sad novac za ništa za kupit, žao mi.
1: Ne, evo samo vama da imate letak.
0: Piše pored pointa do 8. Njih par prijateljica se dogovorilo da će počet heklat. I velim ja njima, pa slušaj, ja vama mogu sutra napraviti neku malu reklamu na radiju.
2: Okay.
0: Odjednom face, ozarene. Tako da, Dora, ja ćemo sad probati izimprovizirati malu reklamu. Hej draga, izgledaš stvarno nevjerojatno, danas ti naprosto sjajiš. Što je to drugačije na tebi?
2: Ma joj, našla sam dvije djevojčice koje heklaju, nećeš vjerovati.
0: Znam da si mi rekla da ona mala cura hekla. Cure heklaju u stvari! Kada? Ne znaju točno. Je li svaki dan? Nisu sigurne. Ali sigurno je da ne poslije 8, jer tad moraju doma.
3: Cure heklaju stvari!
0: Svakog dana možda, a možda i ne. Ali ono što se zna je pored Point centra u Vrbanima. Još jedan, 3, 2, 1.
3: Cure heklaju stvari!
0: Kupite svoje heklano od malih curica. Tri su, slatke su. 3, 2, 1.
3: Cure heklaju stvari!
4: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: Slušate Radioteku. Daniel Tour in the mix.
1: Ja sam Damir Ludvig, a vi slušate emisiju Radioteka na drugom programu.

0: Radioteka na Drugom.
1: Da. Radioteka na Drugom, Teke na Bauču u Muzumeci. Nova odlična, prije toga So Good, Camel Fat. Shut It Down, Mark Knight, Pietro i Ron Fortune. Music is the answer, Jesus Fernandez i Khalid i Andrea Monta. Jedan energični blok je počeo na Drugom. Evo nas na polovici večerašnje radioteke broj 184. Večera samo puno glazbe. Ovo i sve ostale radioteke možete potražiti na mom Mixcloud kanalu. Daniel Turk, radioteka. A najavu i za sve ove ostale radioteke na mom Instagramu Dan Turk radioteka. Evo, hvala usput svima na porukama koje dobivam. U inbox na Facebooku i Instagramu ne stignem odgovoriti i miksat. Ali odgovorit ću svima kasnije. Malo smo u tech house-u, punk house-u. Mislim da ćemo tako ostati sve do 11, pa onda možda malo prebacimo još na melodik. Možda neki tehno, vidjet ćemo. Dobro večer, dobrodošli. Ako ste se sad uključili, Daniel Tuk sa vama, tu sam sve do ponoći. Let's go!

0: Radioteca.
1: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Ja sam Damir Ludvig.
3: Ja sam DJ Go Cut.
2: Mi smo
3: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio, drugi program.
2: Hrvatski radio, drugi program.
4: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radio